I stood up a morning in the clock and day at fair. Solo warning team. Satt her på arbeid og så tar jeg suppen hjem. Og nå skal jeg skitte til rimen.